preso. Ez nuke egon nahi ez mugaturik so. Gogo eltsi oso. Bertzeak ere hor dira. Guri begira, bai, guri begira. Aberastuko gira.

0: Salut mon pote, Kaixo Lagun, c'était le groupe Gossategui sur votre radio ici Pays Basque.
1: Ici Euskal Herri, egunero zuekin batera.
0: Itzordu polit bat duzue bihar ostiralarekin Baionan bidezko merkatua. Udako ostiral guziz antolatu dena, beraz Baionan. Pedros Kaian antolatzen da ostiral guziz, beraz atxaldeko bostetatik gaueko amarrak arte. Hori kokatzeko pixka bat, Baionako riko etxearen gibelean badakizue bada gengeta bat, kulunka gengeta, eta horren ondoan kokatzen da, gainera bihar salsa giroa izanen da ere. Bertan, amar bat sortzaile atxamanan dituzue, sortzaile baina nere ekoizle eta artisau, zinez momentu biziki intimista baten zat, eta beraz, itzordua luzatzen dizuet, momentu zoragarri baten pasatzeko bihar, Pedros Kaian atxalego bostetati goiti.
2: Ici, Pays Basque.
3: Actu locale, musique.

0: mon pote Kaixo Lagun. C'était le groupe Gossategui sur votre radio ici Pays Basque.
1: Ici Euskal Herri. Egunero zuekin batera.
0: Itzordu polit bat duzue bihar ostiralarekin Baionan bidezko merkatua. Udako ostiral guziz antolatu dena, beraz, Baionan. Pedros Kaian antolatzen da ostiral guziz, beraz, atxaldeko bostetatik gaueko amarrak arte. Hori kokatzeko pixka bat, Baionako erriko etxearen gibelean badakizue bada gengeta bat, kulunka gengeta, eta horren ondoan kokatzen da. Gainera, bihar salsa giroa izanen da ere. Bertan, amar bat sortzaile atxamanan dituzue. Sortzaile, baina ere ekoizle eta artisau, zinez momentu biziki intimista baten zat. Eta beraz, itzordua luzatzen dizuet, momentu zoragarri baten pasatzeko bihar, Pedros Kaian atxaldego bostetatik goiti.
1: Ici, Pays Basque.
2: Actu locale, musique et pognon.